E a whātaro whātu Samoa. Ai, e le imwa i aluloa le tātou polo kalame. Ia, yeah, fia whātaro whātu le tautua a le si uleo le Samoa na ngalo. Taluai, ia, yeah, peo na lau sila fia ai. O lea so, ia yeah, lea so whāpitoa lava lea. Mo alo ma whānau si o tātou watu nu pele o Samoa. Io e lea so sa, pae pae, ia po lea so sa o le whānau. O lea la, ia, e fia tāina ai sina pese, ātanga loa, tati toi tō mānatua, ia tō sala ititia, lea sāle nei, fai ai, ia lau kau loko, ioi, fai sau pese, ia mai tūtū la lai, ia iluma o le e kāle e sia, ātanga loa, a wāo te iloa, e fa pena foi ia, tato uma lava, tato ti toi tō mānatua, ia so tato la iti, au te iloa ia sa fa atumulia foi, so se malu malu tapuai, ile nei lava aso, ile fa mana tuina, ole aso pae pae, ole fa nau, ia usila au tau fa afonga, fa manuia atu le tau tua, le si uleo le Samoa na ngalo, ile au fai pese, ale maatulua, tamaititi, tamaiti, tutu mai ilunga, ya usila o tofafafonga.